0: Ja, Reidar Hansen, da har du fått ønsket ditt oppfylt. Håper du koste deg med denne melodien her. Og da har Hilde også funnet veien inn her til studio. Og det var jo trevelig at Stordokk, er det ikke så de sier?
1: Ja, det er vel så de sier.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg har ikke gitt svaret på inngangsspørsmålet heller, skal jeg gjøre det?
1: Ja, du må gjøre det nå.
0: Da var det vissent, ja. Fikk du inn noen gode forslag på det?
1: De var flinke deg som svarte på det, for alle svarte rett.
0: Ja, det gjorde de hos meg også.
1: Ja, så det...
0: Ja, var det ikke tvil på hva dette kunne være?
1: Nei, det var ikke det.
0: Fantes ikke?
1: Nei, de var veldig flinke.
0: Ja, men da kan vi bare ta med oss hva det egentlig er.
1: Ja.
0: Da er det en europeisk bison. Europeisk bison, den er nok så like den amerikanske, men har høyere bakparti og en mindre pukkel. Og så er den også brun over det hele. Den amerikanske, den har en nesten svart forkropp. I oldtiden og middelalderen så var visenten alminnelig i skogene i mellom Europa. Men cirka år 1800 var det bare mindre stamme igjen av denne sorten her. En fredet stamme, det var der i Polen, det var den siste og ble utryddet rett unna og rett etter første verdenskrig. Da var det over ut for deg.
1: Da var det over ut for deg.
0: Men det er alltid håp i hengende snøre. Og da må vi rett og slett i en skog. Bialovia-skogen, den finner vi i Polen. Der har vi vært mer enn en gang i den skogen, der har vi ikke det.
1: Ja, da.
0: Meg og deg og Ann Monsen.
1: Ja, da.
0: Og koster oss og fisker her til kjekt.
1: Ja, ja.
0: Men der lever det enda en flokk som stammer ifra utsatte dyr. Og de utsatte dyrene som er hentet der av denne typen her, de er da rett og slett hentet ut ifra dyrehaget og plassert der.
1: Ja vel.
0: For å bevare arten videre.
1: Ja, for bare håper det lykkes.
0: Så håper vi at det prosjektet der lykkes.
1: Ja.
0: Så da har vi roen på det. Da har man fått gitt svar på det. Utrydde, men det var noe godt at de kunne få noen ifra dyrehagen, og så får vi håpe at det går i boks. Vær så god, nå kan du på den.
1: Jo, tusen takk.
0: Og du sitter med en lapp der, og vi er jo like spente hver eneste gang. Da er det vel trekningslyst, og det er snakk om, ser det ut da?
1: Det er trekningslyst, og jeg kan komme meg om.
0: Hva har du skrevet på den i dag?
1: I dag har jeg skrevet Ingrid Hope, Sonja Eike, Elisabeth Lode, Alfida Valdemarsen, Ronny Negård, Gleidis Lid, Bjørg Pedersen, Roger Hansrud, Sissel Jensen Folke og Anne-Len Løvhaug. Anne-Len Løvhaug, Sissel Jensen Folke, Roger Hansrud, Bjørg Pedersen, Gleidis Lid, Ronny Negård, Alfida Valdemarsen, Elisabeth Lode, Sonja Eike og Ingrid Hope. Det er vinnere av hver sitt bingo-brett til en mandag.
0: Ja, men det er jo helt fantastisk.
1: Ja, da.
0: Da håper vi at det er gevinst på dem når de kommer. Og som jeg sa innledningsvis, så sa de i går også, det blir ikke sendt noen bingo-brett herifra denne måneden på grunn av det latinske ordet, så alle kan. Jeg trenger ikke akkurat å si det, for det kan vi nå etter hvert. Vi har lært latin nå via Lytta på J-radioen.
1: Ja.
0: Og det er det som er årsaken til at det ikke blir sendt ut bingo-brett. Men de kommer. Og de kommer i august.
1: Ja.
0: Så da kan du bruke det da.
1: Da kan jeg bruke det, og der står nok dato.
0: Der står dato på hva tid du kan bruke det, så alt er under fullstendig kontroll.
1: Ja da. Da liker vi godt den.
0: Så man får si som en Egon Olsen, så er det så flott på filmene sine, jeg har en plan.
1: Ja. Han var fine med deg.
0: Ja, var han ikke det?
1: Ja, han var fine med deg.
0: Som regel så gikk det jo ikke så godt med de planene hans, men gjør det noe?
1: Nei, da, det gjør ikke noe det.
0: Nei, da, det gjør ikke det.
1: Livet går videre.
0: Det gjør det. Om han måtte inn og sona likevel, men han kom alltid ut derfra med en god plan, trodde han.
1: Ja, ja, ja.
0: Sånn var det.
1: Ja.
0: Så de har vi sett mange av i en år også.
1: Ja, der har vært produsert noen av deg opp under dine.
0: Ja, både i Norge og i Sverige.
1: Ja.
0: Jeg har begynt på de svenske jeg nå.
1: Er du det, ja?
0: Ja, der er en Robert Gustafsson med, hvis du vet hvem det er, den svenske kjente komiker.
1: Er det det, ja? Nei, jeg...
0: Ja, han spiller Egon.
1: Han som spiller Egon, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så da er det han som har de dyktige planene som regel.
1: Ja, men det er jo spennende.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det går helt, det går seg kula.
1: Det gjør det.
0: Men vi snakket litt om filmer tidligere, vi gjorde jo det, og vi husker at det hele begynte jo med stumfilmer. Helland og Helland, vi husker jo deg.
1: Ja.
0: Det var jo alltid stumfilmer. Det var kjekt å se, men det var jo litt dumt, den dyden da særlig var der.
1: Ja.
0: Og det måtte jo noen gjøre noe med. Og det gjorde de også. De lagde lydfilm, tenkte effekten til den gangen der. Og så hadde jeg et spørsmål, som da lød, hva tid ble den første lydfilmen vist i Norge? Og det har vi fått svar på.
1: Ja.
0: Det var 18. september.
1: Ja, 1929, kan det stemme?
0: 1929, stemmer det. Skal vi kontrollere bare sånn at vi... Ja, men det var jo riktig.
1: Jeg skal si.
0: 18. september 1929, da ble den første lydfilmen vist i Norge. Svaret sier ikke så mye om hva filmen heter, men hva kan den hette, den første lydfilmen som ble vist i Norge 18. september 1929?
1: Ja, hva kan den hette, tror jeg?
0: Vi har ikke svaret.
1: Nei, vi har ikke svaret på det.
0: Men det går jo an for lytteren og jakta på det.
1: Ja.
0: Han må jo ha et navn.
1: Ja, det har han, garantert.
0: Ja.
1: Ja, hva heter den?
0: Ja, og vi vet ikke svaret.
1: Nei, vi vet ikke svaret på det.
0: Nei.
1: Og det lurer vi på.
0: Så har dere lyst, så kan dere jo jobbe med det og sende svaret inn til oss og opplyse oss om det. Så blir vi så happy, så... Dagen er lange, liksom. Skal ikke mye til for å glede deg også, vet du.
1: Nei, da. Det skal ikke mye til for å glede dere.
0: Og jeg ser du gleder deg til nattasangen også, du, vet du.
1: Ja, ja, ja. Jeg er klar for den jeg snart nå.
0: Er du det,
1: ja? Ja, ja, ja.
0: Du tar en solo?
1: Nei, du skal synge for meg. Du skal synge.
0: Nei, kjære deg, det er jo du skal synge.
1: Nei, nei, nei, nå skulle jeg på sangen, så skulle du synge sangen til meg.
0: Nei, vi skulle synge til lytteren, det var sånn det var.
1: Oi, var det sånn det var?
0: Nattasang.
1: Oi. Har du en plan på dette?
0: Nei, det er det jeg ikke har, vet du. Det er en av dette, det har du.
1: Åja, har jeg en plan på det?
0: Mm.
1: Ja vel.
0: Vi må gå videre med, vet du, han Roger. Han har jo ønskemelodi også, han. Og da var det Jahn Teigen. Med det vakreste som finnes. Og har du lyst, så kan du jo jakte på den første norske filmen med tale som ble vist. Sannsynligvis må det vel ha vært i Oslo. På ja. Colosseum, hvis det fantes den gangen, det gjorde det nok.
1: Jeg tror ikke det.
0: Og det har vi jo lært i løpet av vega, at det brant jo også.
1: Ja, det gjorde det.
0: Men den filmen der ble vel gjerne vist før Colosseum brant, vil jeg anta.
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hva heter filmen?
1: Ja, hva heter filmen? Det lurer vi på.
0: Vi har ikke feiling, men dere der ute har det.
1: Ja, så nå er vi spente på å svare på det.
0: Ja, det er vi. Og da må vi rett og slett få med oss det vakreste med Jahn Teigen.

Jahn Teigen var jo dette her med melodien Det vakreste. Og det gir radioen du lytter på sånn midt i natten, i det man passerte midnatt med 2 timer og 16 minutter. Vi vandrer videre. Henriette i Bjerkreim ønsker seg Mino Maiorati med melodien Supergirl.

Der var jo Supergirl ferdig den. Så da skal vi dra videre, og da skal vi jo gjøre det i lag med Odd Arvid og Carina Dahl. Og melodien heter så mye som «Best på fest».

Og det var Carina Dahl. Da skal vi vel tenke litt på den første lytfilmen som da ble vist i Norge. Vi må gjøre det, vi må jo dele ut info. Kanskje unna må det. Den første helnorske lytfilmen var komedien Den store barnedåpen fra 1931. Filmen var basert på et skuespill av Oscar Bråten og regissert av Tancred Ibsen. Den markerte en stor milepæl for norske film. Og vi må også merke oss at den aller første lytfilmen som ble vist i Norge, den var amerikanske, og den hette The Singing Fool. Og den hadde Norges premiere på Eldorado Kino i Oslo 2. september 1929. Da har man fått litt info om den første lytfilmen i Norge, og, eller de første lytfilmene, for det var to, vet du. En norsk, en utenlandske. Vi vandrer litt videre, vi var ferdige med Carina, og da skal vi over til Vaselina Bilafuggers. Og det det Nelly Tengs som da ønsker seg. Og da det jo traktor med henger.

0: Og det var traktor med henger, det var jo det. Da vandrer vi videre, men vi har et spørsmål til, det blir vel kvelden siste det. Så vil du være med, så heng på. Og du kan jo også sende hilsen også. Det er muligheter for det. Da ringer du sentralbord, eller du kan sende en tekstmelding. Men i kveldens siste spørsmål, da skal vi på et museum. Og vi befinner oss da rett og slett i Oslo, nærmere bestemt i Tøyen, eller på Tøyen. Året var 1963. Og hvorfor et kjent museum åpnet på Tøyen i Oslo i 1963, det lurer vi jo på. Det blir kveldens siste det, så vil du være med, så heng på. Da skal vi vel ta Hans Røken sitt ønske, og da var det George Jones, en av de store countryartisterne vi har hatt gjennom tidene. Og han skal synge Who's Gonna Fill Their Shoes? George Jones.
1: You know this old world is full of singers. But just a few are chosen to tear your heart out when they sing. Imagine life without them. All your radio heroes.

Og det var George Jones det som lurte på hvem som skulle pulle skoene, ja. Det lurte meg på, og jeg ser det han Hans Røken, han hadde korrekt han, og det gjaldt museet i 1963, så ble jeg åpnet på Tøyen i Oslo. Svaret ditt, det var jo rett til Hans, du hadde kontrollen på det, du hadde verden, og det da sikkert flere nå også, så det bare til å gi lyd ifra dere hele gjengen, så går det seg kula. Ja, så skal vi gå litt videre, vi skal ta turen til Rita Lise Helland, henne finner vi vel rundt forbi på Jørpeland. Der er det hun holder hus, og hun ønsker seg Chris Norman. Og da var det melodien til Anne-Marie, så hun liker så godt. Hun bruker den som kjenningsmelodi på ønskekonserten, hun. Og da er det jo Chris Norman, Wings of Love.

Og der var hårdbrekket og ferget den akkurat her og nå. Vi har 7 melodier igjen, så det klart at det minker jo. Da har vi faktisk alt hatt 30 melodier på den tiden der. Det går jo unna dette, gjør det ikke det? Det går seg kule. Og vil du være med, så heng på. Da var det dette her museumet vår som åpnet I Oslo, nærmere bestemt på Tøyen, I 1963. Hva museum var det? Og etter 63 så har det jo vært på flyttefot, bare så man kan slå fast det, kan man ikke det? Ja, man kan jo det. Og du vet nok helt sikkert hva museum det vi snakker om. Så gi en liten lyd ifra deg, enten på tekstmelding eller telefon eller begge deler, så får vi ta det hele derifra. Da skal vi ta oss en tur til månen. Det skal vi gjøre I lag med Balestrand, badeklubb. Og så videre, men skal vi gjøre det. Og det var det jo Knut Morten Nyberg som ønsket seg en liten månetur.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og neste melodi ut, det blir jo The Cats, det, med melodien Let's Go Together. Og det var det jo rett og slett, skal vi se hvor langt det vi kom på liste, det var Bjørg Bjerkestrand som ønsket seg den, ja. Så da ligger vi godt an. Bjørg, du våken nå, og koser deg med melodien som kommer til deg nå.

Vi må litt tilbake til Tøyen i Oslo, og museet som da ble åpnet i 1963, og det var jo da det velkjente Munch-museumet. Og det har jo også blitt flyttet på i etterkant, og ja, så har vi jo roen på det også. Da må vi vandre videre, og da er det jo DDE sin tur, med melodien «Det fineste vi hadde sammen». Og det var det Hege Renate Lundgren som da ønsket seg.

Og der var DDF Herje med den her nydelige melodien her, det, vi hadde, det fine vi hadde i sammen. Og det var Hege Renate Lundberg som da ønsket seg den. Da minker det, vi har to igjen, og vi må jo ha en reinlender i dag også. Det ser ut som at vi må ha Smokey, vi har funnet han like veldig godt trekspill. Og da er det Torader-trioen. Etter kjemper ut etter den, og det er en reinlender, ja, du all verden. Vi koser oss med den.

Og der vi med veis ende I dag også. Du all verden så fort tida går. Og vi har hatt det hyggelig, og det håper vi at dere også har hatt. Og da det ikke mer enn å ønske dere alle sammen en riktig flott helg. På gjenhør neste fredag som cirka 23.00. I mellomtiden ha en glimrende uke. Og det ikke så mye mer å si da enn takk for oss.

0: hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppa som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

Her VG-nyhetene. Minst 9 personer skadet etter russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Ifølge nyhetsbyrået Reuters en person drept. Angrepene kommer etter at Ukraina utførte et droneangrep mot et industribygg i Russland, hvor 7 personer ble drept, ifølge lokale myndigheter. En mann i 30-årene omkom i en traktorulykke i Hemnes kommune i Nordland. Hendelsen har skjedd på en fylkesvei og var en singelulykke. Andrew Tate og broren Tristan pågrepet i Miami. Politiet i Storbritannia har anmodet brødrene pågrepet og utlevert fra USA etter at tiltalen for voldtekt og menneskesmugling har blitt utvidet. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at det blir innført krav om årlig testosterontesting av alle amerikanske soldater over 30 år. Det veletablert vitenskap at testosteronnivået ofte faller naturlig med alderen, sier Hegseth i en video på X. England sikret seg bronse i VM etter en dramatisk kamp mot Frankrike, hvor de vant hele 6-4. Bukayo Saka skåret hat-trick, mens Kylian Mbappé skjøt seg til topps på VMs toppskårerliste. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Her er VG-nyhetene. Både redningshelikopter og luftambulanse er nå i området etter en fallulykke i Luster i Sogn. Den ene personen i et turfølge på to har falt i forbindelse med klatring, og det fremstår alvorlig, sier politiet. En mann i 30-årene omkom i en traktorulykke i Hemnes kommune i Nordland. Hendelsen har skjedd på en fylkesvei og var en singelulykke. Russland har sendt det største antallet ballistiske missiler mot Ukraina siden krigen startet. Ukrainsk luftvern sier de har skutt ned 18 av 41 russiske missiler og 108 av 125 russiske droner. Ifølge utenriksministeren i Ukraina, Andrei Sibiya, er det flere skadde og drepte. To amerikanske tjenestemenn er drept i iranske angrep i Jordan. En soldat er også savnet etter angrepet, mens fire ble skadet, står det i en melding fra den amerikanske sentralkommandoen på X. USA varsler at de har iverksatt nye angrep for å straffe Iran. England sikret seg bronse i fotball-VM etter en dramatisk kamp mot Frankrike i natt, hvor de vant hele 6-4. Bukayo Saka skåret hat-trick, mens Kylian Mbappé skjøt seg til topps på VMs toppskårerliste. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Her VG-nyhetene. Det pågår en redningsaksjon i Luster i Sogn etter en fallulykke med en person i forbindelse med klatring. Redningshelikopter og luftambulanse på stedet, og alpin redningsgruppe på vei. Det et bratt og krevende terreng, men været skal ikke være en utfordring. Minst 9 personer skadet etter russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Ifølge nyhetsbyrået Reuters en person drept. Angrepene kommer etter at Ukraina utførte et droneangrep mot et industribygg i Russland, hvor 7 personer ble drept, ifølge lokale myndigheter. 2 amerikanske tjenestemenn drept i iranske angrep i Jordan. En soldat også savnet etter angrepet, mens 4 ble skadet, står det i en melding fra den amerikanske sentralkommandoen på X. USA varsler at de har iverksatt nye angrep for å straffe Iran. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at det blir innført krav om årlig testosterontesting av alle amerikanske soldater over 30 år. Det veletablert vitenskap at testosteronnivået ofte faller naturlig med alderen, sier Hegseth i en video på X. Andrew Tate og broren Tristan pågrepet i Miami. Politiet i Storbritannia har anmodet brødrene pågrepet og utlevert fra USA etter at tiltalen for voldtekt og menneskesmugling har blitt utvidet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Brannvesenet har fremdeles ikke kontroll på brannen i Krokstadelva. De jobber med å hindre at brannen blusser opp igjen, sier innsatsleder Cecilie Hornestuen.
1: Da har vi mannskaper ute i både i boligfeltet, og vi har mannskaper ute i skogen, sammen med 6 skogbrannhelikopter som vi vil ha i løpet av dagen. Det kommer også til å komme en gravemaskin som skal hjelpe oss med å få slokka ordentlig ned i grunnen.
0: 2 personer skadet etter en alvorlig motorsykkelulykke i Trøndelag. Begge bevisste og fraktes til sykehus for videre undersøkelser. Politiet innleder etterforskning på ulykkesstedet. Russland har sendt det største antallet ballistiske missiler mot Ukraina siden krigen startet. Ukrainsk luftvern sier de har skutt ned 18 av 41 russiske missiler og 108 av 125 russiske droner. Ifølge utenriksminister i Ukraina, Andriy Sybiha, det flere skadde og drepte. Flere har problemer med å komme seg inn på Facebook nå. Flere sier at de får åpnet Facebook på PC, men ikke på mobil. England tok bronse i fotball-VM etter en ellevill kamp mot Frankrike i natt. England gikk til pause med hele 4-0. Sluttresultatet ble 6-4. Argentina og Spania spiller VM-finale klokken 21 i kveld. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: for en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG-nyhetene. Brannområdet i Krokstadelva vil bli sperret av hvert fall inn i det neste døgnet, det sier innsatsleder i politiet Helene Sandqvist.
1: Det som viktig for oss, det at folk overholder disse sperringene. Rett og slett for at dette et stort brannåsted. Det skal etterforskes, men det også hensyn til sikkerhet. Det jobbes i området av nødetatene med slokking.
0: To personer skadet etter en alvorlig motorsykkelulykke i Trøndelag. Begge bevisste og fraktes til sykehus for videre undersøkelser. Politiet innleder etterforskning på ulykkesstedet. 120 kvadratkilometer skog har brent ned nord for den spanske hovedstaden Madrid. 700 innbyggere i 16 kommuner evakuerte, og over 200 brannfolk deltar i slukningsarbeidet. Det brenner også i Zaragoza, lenger nord i landet, der 160 kvadratkilometer skog har gått med. Ukraina har angrepet 3 oljelagre og et drivstoffanlegg i Stavropol-regionen i Russland. Det melder Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på X. Tallet på Ebola-tilfeller i den demokratiske republikken Kongo oppjustert til 2267. Nesten 900 personer har dødd av viruset i landet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Brannen i Krokstadelva skyldes trolig uheld eller selvantennelse, det sier politiet til NTB. Innsatsleder I brannvesenet Cecilie Hornstuen forteller at de fremdeles jobber med å hindre at brannen blusser opp igjen og at skogbrannen sprer seg videre.
1: Da har vi mannskaper ute i både I boligfeltet og vi har mannskaper ute I skogen sammen med 6 skogbrannhelikopter som vi vil ha I løpet av dagen. Det kommer også til å komme en gravemaskin som skal hjelpe oss med å få slokka ordentlig ned I grunnen.
0: 120 kvadratkilometer skog har brent ned nord for den spanske hovedstaden Madrid. 700 innbyggere I 16 kommuner evakuert, og over 200 brannfolk deltar I slukningsarbeidet. Det brenner også I Zaragoza lenger nord I landet, der 160 kvadratkilometer skog har gått med. 2 personer skadet etter en alvorlig motorsykkelulykke I Trøndelag. Begge bevisste og fraktet til sykehus for videre undersøkelser. Politiet innleder etterforskning på ulykkesstedet. Ukraina har angrepet 3 oljelagre og 1 drivstoffanlegg I Stavropol-regionen I Russland. Det melder Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Brannen I Krokstadelva skyldes trolig uheld eller selvantennelse, det sier politiet til NTB. Innsatsleder I brannvesenet Cecilie Hornstuen forteller at de fremdeles jobber med å hindre at brannen blusser opp igjen og at skogbrannen sprer seg videre.
1: Da har vi mannskaper ute I både I boligfeltet, og vi har mannskaper ute I skogen, sammen med 6 skogbrannhelikopter som vi vil ha I løpet av dagen. Det kommer også til å komme en gravmaskin som skal hjelpe oss med å få slokka ordentlig ned I grunnen.
0: 120 kvadratkilometer skog har brent ned nord for den spanske hovedstaden Madrid. 700 innbyggere I 16 kommuner evakuert, og over 200 brannfolk deltar I slukningsarbeidet. Det brenner også I Zaragoza, lenger nord I landet, der 160 kvadratkilometer skog har gått med. 2 personer skadet etter en alvorlig motorsykkelulykke I Trøndelag. Begge bevisste og fraktet til sykehus for videre undersøkelser. Politiet innleder etterforskning på ulykkesstedet. Ukraina har angrepet 3 oljelagre og 1 drivstoffanlegg I Stavropol-regionen I Russland. Det melder Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Med Bjørnar Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

Javel. Velkommen til liten av 70, 80 og en dash av 90-tallet. Med andre ord, Golden Oldies. Lorraine Krutek var første artisten ut I dag med låten Self Control fra 1984. Ellers hun jo bedre kjent under navnet Laura Branigan. Og låten faktisk, tror du en coverlåt, opprinnelig innspilt av den italienske artisten Raff, som opererte I Italia disco-sjangeren. Men du, I løpet av den timen så skal vi svinge innom artister som Mariah Carey, Casey and the Sunshine Band, Smalhans, The Commodores, og det skal også bli et lite gjenhør med en Grand Prix-klassiker. Og vi skal også spille en låt som for mange Sveriges nasjonalsang nummer to. Men her og nå så reiser vi tilbake til 1974. ABBA I Polar Studio I Stockholm og jobber med en helt ny sang. De spiller en demo med Agneta på vokal. Og låten, den har arbeidstittel Baby. Men det sitter liksom ikke helt. Men så tar Bjørn Ulvaeus da og lager sin versjon. Og denne gangen med titlen Rock Me. I 1975 blir denne sluppet ut på albumet ABBA. Og låten, den blir selvfølgelig en mega.

Ja, bare der med Rock Me og fra svensk verdenspop, så skal vi inn i avdelingen for coverlåter igjen. I 1980 så tog den amerikanske soulsangeren Otis Clay og spilte inn en sang. Låten het The Only Way Is Up. Men akkurat her og nå så spinner vi frem til 1988, og da skal det helt av. Jasmin Evans fra Shepherd Bush i London lager også sin version av låten, sammen med bandet Jazz and the Plastic Compilation. Og vips, låten blir nummer en hit i en rad med land, Belgia, Danmark, New Zealand, Luxemburg og ikke minst Sverige. Og hjemme i England så selger låten i bøtter og spann. Husk at dette var en tid hvor folk kjøpte fysiske plater og CD-er. Hele 500 000 eksemplarer gikk over disk bare i England. Og her hjemme i Steinerøsa, ja, det ble en femteplass på VG-listen.

Her ligger fingrene på opp der fra Jazz and the Plastic Population. Men her og nå så skal vi over til en artist som har en av verdens mest kjente julesanger på samvittigheten. All I Want for Christmas. Ja, Mariah Carey. Men låten vi nå skal høre en ballade fra 1993. Og første gangen jeg hørte den her, så trodde jeg at det var en sang om hesten til fantomet. For her Mariah Carey og Heroes.

0: is het goed u in de meest simpele in de hele wereld. Weet u wat voor een stoer sterrenbos is dit alle? Zo maar de zwart belte in karate. Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

med Bjørnar Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

Det var du, og tusen takk for at du hører på Golden Oldies. Og det vi hørte her, det var en god låt fra 1980. Rupert Holmes og Him. Og hvis du hørte på teksten, så handler dette om et aldri så lite jalousidrama. En annen av Rupert Holmes kjente låter handler om en ikke helt ukjent drink, nemlig The Pina Colada Song. Men den får vi spille ved en senere anledning. Men du, av og til så tar meg og deg og stepper rundt, og så hører vi et navn på et band, og så tror vi at det er en fysisk person. Matt Bianco er et stjerneeksempel på det. Medlemmerne i Matt Bianco, de startet opp i 1983, og de ville ha et navn på bandet som var litt tøft, litt sånn James Bond, og litt sånn spionaktig på mange måter. Og du, det ble mange hitter. Get out of your lazy bed, don't blame it on that girl, og denne Half a Minute ifra 1984.

deilig og myk soul fra 1970 med The Spinner, spilt inn I Motown-studioet I bilbyen Detroit, Michigan, USA, med selveste Stevie Wonder som produsent, og med Motowns legendariske studiomusiker The Funk Brothers. Og du, det forresten laget en dokumentar om denne gjengen, og dette dokumentaret jeg absolutt kan anbefale. Kel Bay Sager. Det ikke sikkert navnet sier det så mye, men dette en svært talentfull amerikansk dame som har hatt fingrene borte I det meste I amerikansk musikkliv, som tekstforfatter og artist. Hun ble født I New York 8. mars 1944, og allerede som 18-åring så skrev hun den første av sine mange hits. A Groovy Kind of Love et godt eksempel, blant annet udødeliggjort av Phil Collins. En annen av de mest kjente sangene hennes Best That You Can Do in New York City, sunget av Christopher Cross I 1982, som var soundtracket til filmen om Arthur. En lettere t-kjerske og steinrik fyllike ungkar. Og for denne låten så fikk hun en Golden Globe-pris. Og ikke nok med det. I 1987 så fikk hun også en Grammy fra låten Desperate Friends Are For, og en periode var hun også gift med Burt Bacharach, legendarisk komponist. Og Carol hadde talentet som sangerinne selv også hun. Og I 1977 så skriver hun og venninnen Bette Midler låten You're Moving Out Today, som blir en sånn passe hit hjemme I USA. Og her kommer han.

det var lyden av 1977, det med Carl Bay Seger der med låten You're Moving Out Today. I overgangen mellom 70- og 80-tallet så kom det en dialektbølge I norsk pop og rock. Og Stavangerbølgen, ja den tog landet med storm. Asfalt med Magne Høyland på vokal hadde til med eget slagord, den nye Stavanger-lyden. Og lyd kom da fra Stavanger-ensemble, Mods, Englakoret, ja til med et jenteband, Anna Malena heter de, og ikke minst denne flokken her. Geir Samsonsen, Kjell Arne Jensen, populært kalt Knallen, Odd Stangeland, den senere blueskongen Reidar Larsen, Rolf Oanes, Hans Christian Hansen, kanskje bedre kjent under kallenavnet Besten, Jan Helge Didriksen og Bjørn Kallevik. Og til sammen var de fra 1981 og noen år utover gruppa Smalhans. Musikken, den var ganske sterkt reggae-preget. Og hele to album rakk de utgi, Smalhans I 1981 og Velstand I 1982. Og begge albumene ble spilt inn I legendariske Staccato Studio I Stavanger med produsentlegenden Ola Selvær bak spakene. Og her kommer Smalhans, og det handler om Deilige Malena.

Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og

funky greier der med The Commodores og Brickhouse fra 1977. Og du, vi fortsetter like funky, holder fremdeles I 1977. Disco-musikken på høyden, og dette en av låtene som tarer både på hitlister og dansegulv, Casey and the Sunshine Band, I'm Your

0: Trenger han en disco der. I'm your boogeyman med Casey and the Sunshine Band. Men nå skal vi reise oss selv til søte bror og Sverige. Den svenske nasjonalsangen heter jo Du gamla, du fria, du fjellhøga nord. Men det en annen låt som også får svenskene til å bli en smule rimelig sentimentale. Og vår neste artist som står bak denne låten ble født 20. november 1949. Og han ble regnet som et multitalent. Skribent, kunstmaler, lyriker, gitarrist, komponist, rockesanger og plateartist. Han har også blitt sammenlignet med storheter som Bob Dylan, Ernest Hemingway, Allen Ginsberg, Jack Kerouac og Bruce Springsteen. Og han står også bak en av Sveriges mest solgte romaner, Jack, som siden første utgivelsen i 1976 har solgt noe sånt som 200 000 eksemplarer. Og romanen den handler om en ung artist, og handlingen lagt til første halvdel av 70-tallet i Stockholm. Og år etterpå, i 1977, så ble denne boken filmatisert. I 1982 så gir vår artist ut albumet Kjær og Galen. Og Ulf Lundell får en megahit, som altså ble regnet av mange som Sveriges uoffisielle nasjonalsang. Så her, farbror Mikke Ståhl, er det bare å sjunge med.
1: Jag trivs best i öppna landskap

I 1979 så blir den internasjonale Grand Prix-finalen avholdt I Jerusalem I Israel. Og Nederland, de stiller med Barbara Alexander Remer, som å regne som en Grand Prix-veteran. For hun hadde tidligere representert Nederland I både 1972 og I 1976. 1972 og I 1976. Og dette året så stiller hun under artistnavnet Sandra, og havner på en 12.

Bjørnar Berg presenteres av Sola Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo.

0: Her er veggnyhetene. Det er fortsatt ikke kontroll på brønnen I Krokstadelva, men per nå det ingen spredningsfare. Det jobbes så brønnen ikke skal blusse opp igjen, det sier innsatsleder I brannvesenet Cecilie Hornstuen.
1: Vi jobber med mannskaper for å hindre oppblussing, og for å hindre at brønnen I skogen sprer seg videre. Nå har vi også kommet satt I gang å vende massene på de bygdene som brent ut for å komme til å få slokt under.
0: Det sendt ut gult forevarsel om skogbrannfare I Innlandet, Agder, Telemark og Vestland. Det svært tørt I disse områdene etter lengre tid med høye temperaturer, og vegetasjonen lett antennelig, det opplyser Meteorologisk institutt. Varslet gjelder frem til det kommer betydelig nedbør, den skriver TV2. Etter å ha famlet I over 10 år Spania tilbake på fotballtoppen, klare for å møte Argentina I VM-finalen. Det handler ikke nødvendigvis om at Spania har de 11 beste spillerne, men at de har satt sammen det beste laget, det mener VGs fotballekspert Petter Veland. Det ingen situasjon som oppstår I kveldens finale som de ikke har stått I før, sier Veland. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her er veggnyhetene. Det er fortsatt ikke kontroll på brannen I Krokstadelva, men per nå det ingen spredningsfare. Det jobbes så brannen ikke skal blusse opp igjen, det sier innsatsleder I brannvesenet Cecilie Hornstuen.
1: Vi jobber med mannskaper for å hindre oppblussing, og for å hindre at brannen I skogen sprer seg videre. Nå har vi også kommet satt I gang å vende massene på de bygdene som brent ut, for å komme til å få slokt under.
0: Det sendt ut gult farevarsel om skogbrannfare I Innlandet, Agder, Telemark og Vestland. Det svært tørt I disse områdene etter lengre tid med høye temperaturer, og vegetasjonen lett antennelig, det opplyser Meteorologisk institutt. Varslet gjelder fram til det kommer betydelig nedbør, den skriver TV2. Etter å ha famlet I over 10 år Spania tilbake på fotballtoppen, klare for å møte Argentina I VM-finalen. Det handler ikke nødvendigvis om at Spania har de 11 beste spillerne, men at de har satt sammen det beste laget, det mener VGs fotballekspert Petter Veland. Det ingen situasjon som oppstår I kveldens finale som de ikke har stått I før, sier Veland. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

0: Her VG-nyhetene. En amerikansk kvinne i 20-årene død etter en klatreulykke i Luster i Vestland. Kvinnen var på klatretur sammen med en jevnaldrende norsk kvinne da hun falt i bratt og krevende terreng. Begge to beskrives som erfarne klatrere. Det kaldere og våtere været hjelper på situasjonen i Krokstadelva. Det ikke lenger fare for spredning, men brannen fortsatt ikke under kontroll.
1: Det jo bedre når det litt lavere temperatur enn det som var tidligere. Regnet hjelper jo selvsagt.
0: Det sa innsatsleder i brannvesenet Cecilie Hornstuen. Og det brenner i terrenget ved Riddarsprong i Vågå. Omfanget av brannen foreløpig ukjent, men røyken skal være synlig på lang avstand ifølge politiet. Brannhelikopter på vei til stedet. I dag åpnet det nasjonale minnestedet etter 22. juli 2011. Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung var blant de som talte under åpningen. Hun understreket viktigheten av å lære nye generasjoner om det som skjedde.
2: Minnestedet skal være et sted å markere at vi står opp mot terror, ekstremisme og antidemokratiske krefter. Og det trenger vi mer enn noensinne.
0: I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: so I'll just do what I do.
1: Her VG-nyhetene. En amerikansk kvinne I 20-årene død etter en klatreulykke I Luster I Vestland. Kvinnen var på klatretur sammen med en jevnaldrende norsk kvinne da hun falt I bratt og krevende terreng. Begge to beskrives som erfarne klatrere. Det kaldere og våtere været hjelper på situasjonen I Krokstadelva. Det ikke lenger fare for spredning, men brannen fortsatt ikke under kontroll.
2: Det jo bedre når det litt lavere temperatur enn det som var tidligere. Regnet hjelper jo selvsagt.
1: Det sa innsatsleder I brannvesenet Cecilie Hornstuen. Og det brenner I terrenget ved Riddarsprang I Vågå. Omfanget av brannen foreløpig ukjent, men røyken skal være synlig på lang avstand ifølge politiet. Brannhelikopter på vei til stedet. I dag åpnet det nasjonale minnestedet etter 22. juli 2011. Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung var blant de som talte under åpningen. Hun understreket viktigheten av å lære nye generasjoner om det som skjedde.
3: Minnestedet skal være et sted å markere at vi står opp mot terror, ekstremisme og antidemokratiske krefter. Og det trenger vi mer enn noensinne.
1: I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.

0: Er veggnyhetene. Kronprins Haakon besøkte i dag ruinene etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. Synet av de over 100 nedbrente boligene gjorde inntrykk på kronprinsen. Han sier hele Norge føler med de rammede.
1: Håper at alle føler at som er rammet av dette her, føler at de ikke står alene og at

0: de føler på støtten fra resten av Norge. For det jo sånn at vi alle sammen føler med de som har vært utsatt for denne voldsomme branden.
1: Og under samtalen med pressen fikk kronprinsen også spørsmål om hvordan det går med kronprinsesse Mette Marit etter lungetransplantasjonen.
0: Det går heldigvis bedre, men det en begynnelsen på en ganske lang vei da, til å bli bedre.
1: En person bekreftet omkommet etter at to biler frontkolliderte i Vatlandstunnelen på E39 Kvinesdal. Ytterligere to personer var involvert i ulykken, begge fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. En tjekkisk mann i 20-årene bekreftet omkommet etter å ha falt i havet utenfor Knivskjelodden ved Nordkapp fredag. Mannen gikk tur sammen med en annen turist da han falt ut i vannet, opplyser politiet. De anser hendelsen som en tragisk ulykke og mistenker ikke noe straffbart. I studio André Ødeby, nyhetene forlåte på VG. Okay.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG-nyhetene. Det var en kvinne i 60-årene som omkom da to biler frontkolliderte i Vatnånstunnelen på E39 i Kvinesdal i ettermiddag. Ytterligere to personer var involvert i ulykken. Begge fraktet til sykehus. Skadeomfanget fortsatt ukjent. En mann i 50-årene fraktes til sykehus med skader i ansiktet etter en båtulykke i Masfjorden i Nordhordland. Båten skal ha truffet et berg i en fart på mellom 20 til 30 knop, det anslår politiet. De mistenker kjøring i ruspåvirket tilstand. Interesse for Norge som reisemål øker i Europa, ifølge en ny undersøkelse.
1: Andelen som kan tenke seg å feriere i Norge har blant annet økt fra 40-48% i England og fra 39-47% i Tyskland, ifølge undersøkelsen fra Innovasjon Norge. Nye SSB-tall viser en økning i internasjonale overnattinger på drøyt 6% i mai i år sammenlignet med i fjor. Antall overnattinger for kinesiske turister økte med 70% fra 2024 til 2025.
0: Reporter Andreas Hager.

Jenne Håkonsen. Spania kommer til å vinne kveldens VM-finale mot Argentina. Det tror samtlige eksperter VG har spurt før kampen. Nivået Spania viste mot Frankrike var eksepsjonelt, det sier keeperlegenden Erik Thorstvedt. Flere trekker samtidig fram Messi som en trussel mot et spansk VM-gull. I studio André Ødeby, nyhetene fortalt på VG.

0: en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Har du lyst å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes. Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: På Hå Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på Hå Gamle Prestegard nå i juli.
2: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
3: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen noe mer.

0: Vad ska du åka i sommarungar?
1: Babbla fotball.
2: Jag ska klättra.
3: Jag ska på styrkurs.
4: Skata.
5: Minigolf.
6: Jag ska prova allt så går han.
7: Välkommen till sommar i Folkhallarna. I samarbete med Vår Energi inviterar vi hver dag i skoleferien alla upp till 16 år till gratis aktiviteter i 4 hallar. Kom och bli med. Vi ska ta godt emot dig, enten du kommer med vänner eller alene. Läs mer om var och vår på sommarifolkhallarna.no.
8: Är du også lei av å pusse sylltøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
9: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
10: Antrekket vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.

0: Melkfaske glasmelk som du selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melka kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på valg.
2: Men hvorfor skal vi gå på fjorg i vagen?
3: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
2: Hva er det kjekkeste med fjorg i vagen?
3: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til fjorg i vagen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
4: Tut tut! Ta med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
5: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag, utenom lørdag.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
3: På H. Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på H. Gamle Prestegard nå i juli.
4: Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.

0: Glassflaske gassmelk som du selv tapper på glassflaske. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på Bali.
2: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Eivind Holman her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
3: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.